0: ཁོང ཚོ ཆེན པོ ཐོར སོ ན ལམ སང ལག གོ
1: ལེས ཉེ ཤེ ན ལ མེ མང གོ ཤེབ ཤ ཡུ ཁོང ཚོ དེ དེ ཡུ རང གོ ཁྱུང མ ཅི
0: ཅེ ན གེ ང ང ན ཅུ ཐེ ན དེ ཁྱོ ན མ ཅུ ཅི
1: ཁེ སི གོ བ དོ ན ལེས

0: ཇོང སུར ཏེ་ཤིབ ཆུག ཁང ཁི སུར སོའི ལེ་རོ ལ ཟེ ཆིམོ ཅང ཧང ཁི སུར གི དེ་ཇ་ ཐ ཕུ་ཇ གི ལེན ཆེ ཡུ ནི ང ཇུ ལེ་ག ཟོ ཤི ཤི ཐེར རེ ཐུ་ཇ ཆེ ཅིག ཙམ ཡེ ང ཇུ དེ་ ག རེ རེ ཤི གེན སོ ཆེ ཡེ ཅེ སོ ཤི ཏོ ཡེ ཙམ ནེ ཇུ ཕོ གུ དུ ཤུ རིང ཅང ཧང ཐ ལེ་རོ ཚུ ཉི ད་ རེ ཤི ལེ་ ག ཆུ ཇུ ཡེ ཇུ རོ ཙམ ཆེ ཤིང མང ཇུ གི རེ བེ ཉེ བ ཐ ཨ ཇུ གི ལེ ཇུ ལེ ཉེ བེ ཐུ དེ རིང ཁོང ཁི གོ སུ ཡ མ ཉི ཤུ ཙམ རིང དུ ཆེ ཡེ ཤི ཅང ཧང ཁི ནང ནེ ཁེ རོ བེ ཁོ རོ ཐ ཇུམ ག ནང དེ ཉོ ལ མང ཇུ གི ཁིམ དུ ཡ དེ བེ ཡིན ཁམ་པོ པོ ཡེན ཟེ གུ ཐོ མང ཇུ ཚུ ག བ ཆེ བ ཐོན དུ ང ཇུ ཡ ཧ ཅང ག བ ཆུང ཤེ སོ ཤི ཅི ལུ ཉེ དོ ཉི སེང ལུ ཏ བ གི བེ ཚེ ཅུང ཉིན ཐེ རིན ཟོང ཆམ ཇུ ཤང སིང ག ཆོང ཟོ རོ ཁམ་པོ ང ནོར དུ པོ བེ ཟེ གུ ཚོ ཤིང མང ཇུ ཁ ཐང པོ ཁམ་པོ ས བ ར པོ བེ སམ དུན ཆུ ཅི ལུ ཉེ དོ ཉི སེང ལུ ཏ བ ཇུ བེ དམ ཇུ དུ ནེ ཇུ ཕོ གུ མང ཇུ ཚམ ཁམ་པོ ས བ ར པེ བ ཐ ཁེ ལེ ཐུན རག ཙམ ཆུ བེ མི ཇུ ཝེ ཁོང དུ ཚོ བེ ཕེ གི ཐང བེ དུན ཁི ཐེ རི སང ཡོམ ཡོམ བོ ཁི ཟེ ཐ ལསུ ཁེ ཇུན ཁི སིང དེ ཚོ ཅན ཐོ ཇོང སུ ཇུན ཏེ ཤིབ ཆུ གུ ཁང ལ ལསུ ཁེ ཇུན ཁི ངོན དུ ཉམ དེ ཁི སི ཅེ ཚེ ཉན ཐོ བ ཤི ཇོང སུ ཇུན ཏེ ཤིབ ཆུ གུ ཁང ཁི ཏེ ཝེ ཤུ ཅི ཧུ ཅི གོ ཡི ད ཐེན ཁི ལེ དུན དེ གུ ལེ ཝུན ཁི ལེ སུ ཡོང ངེ སེ ཁག ཇུ ཆུ ཏེང ཤི ལ ཤུན དར ཐེབ ནེ ཏེ ཤིབ ཆུ གུ བེ ཡག ཏོ ཡག ཟེ ཐ ཐམ པ ཐུན ཡེ རེ ཆེ བེ ཇུ ཇུ སང པོ ཇ ཐོ བ ཆུ ཡེ ཇེམར ངང ཚུ ཆེབས གི ཚུང ནས ཐོར དང དེ ཐེབ ཁུ ནེ ཆེ ནེ ཕན ཇོང བུ ད ཁུང བེ ཡོང རོ ལེ ཡེ བུ ཡུ ཡིན ཤེ སོམ ཤི
1: ཉེ བ ལུ ནེ ཉེ ཅི ཆུང གི ཁེ ཞི ཅིན ཕིང ཁེ ཀིང ཁམ ཤི བེ ཀོང བ ལ ད ཏིང སབ ཆེ དེ གེ ཁ གེ ཀིང ཁམ ཤི བེ གེ ཐོ སོ ཟོ དུ ཆེ གེ མི ཚེ ཤི ཚ ཅེ ནེ ཀིང ཁམ སུང གྱོང ཐ ཇུང ཆུ ཕི གེ མང ཚུ ལི ཆུ ཆེ ལ ཅི གུ ཀུན ཐེ ཐང ཡེ བེ ཤི ཤི ནུ ནེ སུ ནེ པ ཚོ གོ ཆུ ཕ ཐ ཀིང ཁམ གེ དུ ཤི མི སིམ སོ སུ གུ ནེ ཇུང ཆུ ཐུན ལེ ཡང ཝེ ད ད ཕི བེ ཕ ཉིན ཆེ བུ ད ཁོང ཕི ཁེ ཇུང ཆུ ལན བ ཤི དེ ཡེ བེ ཤི
0: ཟེ ཡིན ཟོང དུ ནེ བེ ཚེབ་རོང གིགབ རིམ་བེ རང་ཇུང སུང་གྱུབ ཁུ་ནི རི་ཝ ཐོ་ཤིན ཆོ་རོང སབེ ཡོང་སུ སུ་གྱུང གི གང་དང ཀུར་སུང ཆི་དམེ དེར་དེན ཟེ་ཡུན་ཟོང གི རིག་ནུ ད་གྱོང དེབུ་ཤི ཅུན་ནི སུང་གར་ཐ མི་མེ ནམ་ཇུ མར་ཅི་ཝེ་སེར གི པར་ཆེ ཆང་གར་ཐ་ནི་ཅེལ་ལ་དེན་ནི ལང་སུ་ཅེན གི ད་ཅེལ་ ཆ་ཅི་ཤི ཅུན་དེ མི་ཅོ་སུ མེ་སར་ཨ ཀུར་སུང ཆི་མི་དུབེ ག་ནེ ཐག་ཅུ་ཅེ ཡུ་ཤི ཟེ་ཡུན་ཟོང ན་ཅུ་ཡི གི ན་ཟེ ཆེ་ཅུབ རུ་གག གི རུ་བེ ཅེ་ཤི གེན་ཟེན གི ང་ཇུ རུ་གག གི མི་ཚང་མ་ར་ཨ རིག་ནུ ཐ་ནེ ཐ་ འདྲེ་དུ ཀེ་པར་ ཅེ་ ཡོ་བེ དེ་བུ ཐ་ ཀབ་དུ ཉེམ་གུ ཆེ་ཆོག་ བ ཐ་ རིག་ནུ ད་གྱོང དེ་བུ དེན་ནེ ཀོར་སུང ལམ་དེ གི ནེ་ ཚུ ཐུ་དོ ཐུ ཀོར་ ཐུ་བེ ཀོར་སུང ལེ་ ཆུ ཐོར ཆིན ཡོ་ ཅེ་ སོམ་ ཤི རིག་ནུ དེ་བུ ཅོག ཚུ ཚུན ཛ་ཅེ་ ཏོང ལ ཉེ་ བེ སོ་ཅ་ ཁ་ ཅིག ཅིག ཅུ ཉི་ དུ ཐུ པར་ ནང་ ཐེ་ བ ཐ་ སུང་གྱབ སོ་ཅ་ ཉེམ་ པར་ ནང་ ཐ્વ ཅེ་ ཀ ངོ་སེ་ ཐུ་བེ མང་ དུ ཅིན ཡོ་ ཡུན་ དེ་གེ ཀེང་གམ ལ་སུ ཆ་གྱུ རུ ཐུ་ཅི དུ གུན་དེ ཏ་ནེ རིགི སོ་ཅ་ རུ་གྱབ སེ་སེ ཅུན་དེ རུ་གྱབ ཐ་ ལུས་སོ ལུས་ཅུ་སོ ཆ་ཚང་ཝེ མ་ལ་ཤི ཅུན་བེ ཁུ་གུང་གི ཀེང་ཝེ ནམ་ རང་ཤིན གུན་དེ ལེ་སུ ཅིན ཤི ཛ་ཡུ ཟོན ན་ཛ་ ཅུ ན་ཛེ ཆེ་རུ རུ་གག གི རུ་མི ཅ་ཅི དོ་ ཅི ཀོར་སུང་ གུ་རིམ ཅུ ངན་ ཛུ མེ་གུན་ ཕོ་བེ རིགི སོ་ཅ་ ཆེ་ཚེ དུ་དོ ཐུ རུ་གྱབ སེ་སེ དུ ཀེ་ནེ རུ་གྱབ ཅི གི ཡུ་ཡེ ཅེ སོམ ཤི རང་ཇུང གི ཁོར་ཡུ ཐེར་ སུང་ཇུང ཡ་བུ ཆེ་བ ཐ་ ཆེ་བཅི ཉེན་རེ ཆོང་ གི་རེ ཁི ཐ་དོང ཁུ་གུང ཡོང་སུ པ་ཟོ གོ་ཇུ ཆེ་གུ རུ གུན་དེ དང་དེ ནང་ངེ ཆུ་ད་ ཐ་ ས་ཙམ་ཅེ ཁེ་གུང སུང་ལ མིང་ནེ གུ་གུང ཅུ་ཅེ ཐ་ ཆུ་དེ ཅུ་རེ ཆེ་ ཐོ ཀེན་གམ གི རང་ད་ ས་དེན ཐོ ད་ ཡེ་ཤི ཉེན་རེ ཆོང་ གི་རེ ཀེན་གམ ཁོར་ཡུ ཅུ ཆུ་ ཐ་ ལུང་གམ སེ་ཤི སུང་ཇུང ཁོ་ཡི ཁོ་ཅ ཉིམ་ ཅུན་ཅུ གི ཁ་ལུང་ གུ པུ་ཅེ གེ ཡུང གི ས་ནེ རིམ་ ཡེན་ ཆོང་ གི་རེ སུང་གེ སུམ་ཅུ སོ་གུ ཡི་ན་ནེ ལོ་གུ ཏུ་མར ཨང་ ཐང་པོར ལེ་བ ཐ་ ཟོང་ རིམ་ ཡེན་ གི ཅིག་ དུ ཐུང་ ཅུ ཆུ་གུང ཁུ ཅོག སུམ གི ཅུ པུ་ཅེ གེ ཅི གེ སིན པ ཉང་ག ཟང་མུ དེ ནི ཀེན་གམ ཁོར་ཡུ པུ ཁ་ སུམ་བེ ཛེ་ བེ ཆོ ཐ་ ཚོ་ ཡི་ ཕུ ཅུང པེ དེན ཐོ དམ ཡེ ཅེ སུམ་ ཤི རིང་ ཡེན་ ཆུ ན ནི ཉིང་ ཅེ རང་ ཇུང གི ཐུན གེ ཡིན ལ མང་ཟོ གི པེན ཇུ རུ གུན དུ ཕེ གེ ཏོང བེ ཛ་ ཅེ གུན རུ དབ ཤི ཡིན ཏ་ ཅ་ ས་དུ ཁང་ ས་ ར ངོ ཅང གི ཁེན ཤིན ཀེན་གམ ཁོར་ཡུ སང་ བེ མང་ཟོ གི ཡུ བོ ཕ་ ཇུ རུ ཕེན ད་ ཡེ ཉིང་ ཅེ ཀེན་གམ སུང་ ཇོ ཐ་ ཇུང ཅུ ཕེ གེ མང་ཟོ ཇུ ཇུ ཅེ ཉམ གེ གི ཁེན དེ ལམ ཤི ཚེ ཤི ཆེ ཡེ ཉིང་ ཅེ ཆོང་ ཅེ རེ གེ་གབ ཀེན་གམ ཤི བེ གི ཐོ་ ཚ་ ཇུ དུ ཆེ བེ ཆི དུན ཚུ ཇུང ཤུ ལེ ཁང གི རིམ ཤི བེ དག ཤི བ ལི ཕེ ཧུ ཡི ཇུང ཅུ ཐུན ལེ གི སིན ཧོ ད་ ཆེ ནེ ཆ་ལོ ཐ་ ཕེ བ ཤིན ཅེ མེན་ ཛ་ ཤ་ མོ ས་དུ ཉ་ ལེ སོ གི དེན ཤི ཆུ ཇུན བ ཐ ནང་ ཅུ གོ ཤ ཐ རམུ ཤག ཆེན སོ གི ཛོ ཆེ བེ ཐུན ལེ ཁོ ཅེ ཚུ དེ ཕེ གེ ད་ ཡེ ད་ ཅི ཡ རིག ནེ ཐ ཡུ གོ རོ ཉམ ཅེ སོ གི ཐབ ལམ མང བུ གུ ཐི ཀེན གམ ཁོ ར ཡོ སུང ཇོང ཆེ ནེ མང ཛོ ཡི ཡུ བ ཕ ནོན ཐ ཐུན ལེ ཕེ གེ ཆེ མང ཤི དེན བུ དེན ཡེ ཅེ སོ ཤི
2: ཆན ཡོམ སབ ཐོ ཛེ མེ ཤེ དོན དུན གི ཡེ བེ ངར ཡི སོ གུ ཚོ ཅེན ཟོང ཐུ ཕེ ཅེ སོ ཛ ཐུན ལེ ཕེ གེ ཆེ བུ ཆུང ཡེ ཅིང 新卓巴马布西铁囊修呢，不把用得切别，啥都有创设特点当中了，归属起谁？
0: 小白年时的初见中，团队领归其培植所在的瓦拉出格，车的所见多及年纪的来了，这个出行，空气车的了到点头，车的几个来几个充完他，切我通格高位中断出格。
3: 내가지유인의유민이기때열매나신스테는토렌고정기나내마참기겹겹다오름같은기차돌아오기내가라이제들의숑세듄이나롱원이락수도티나니용바비나체킹락스레다토리약스트리치가이
0: 소진종기조부만조팅아남주고니초대치구기예배용구양대잠해진로이도니섭실로로초진종기사대퇴근의시기니캡티총외표제소자기초대내가제바만세칠레개바소자태조직제바라대주제바타세력탄퇴배권의소자제배표제순체토르친바타공동체망도친유디루초진종기섭업토제민시동등기이표제소자배드윈대시조규남창제주립주총와타남창준신제원바체나로레라총조의냠대라유법고로치구연수입시소진종신조례라제캡데서치신조퇴제총강기겐구로왔다외나주소자제배표제공아총재토공의수등유표제소자제배태사도를참배라제제배표제소대로치마타공양배구타부유제솜시표제소자제배태유태만조기샤제공솜표솜소수치마만세소자제겐기유법견토르치유시소자시균치로당원네차차타공을리는취배바라타대내총남겨질당디종습타르기특주타제도제배표진디니소진종기퇴내피계침배짝체서시도교류시소진종신조례라제캡대서지기겐고로와우겐치링키난주무투사도르참배소자주시여부고연에캐주체외차차타공의퇴제리는등습체내신조배유법토로동주마세종습타르기타사도신조퇴내겐피계동주인시솜시娱乐先不吃，
2: 吃下空肚皮。包括春节的春节中途，许多送去。新做年交了新交了，差不多的。人员及团购等级担心，预算牛肉他连年前年，铁东具体新装备又不拍得前边，满足能不把的春节的蓝图绝脱不穷。是。
4: 春节中，革命下这些创作出名家们，吃的起，小包阿不的，强出别管的，我们决心要把它。차계비어머서버니타자김상기용부용공조인바시
5: 난등산인다이소스마그제지기디제제데니엄도코나도총나니코나저게녀가폐지된도대시다노리
4: 신주년조로신교를소비뉴르랑거다니니무촌좀타순남긴진실로지어머녀라레여바시총계종신주년조로체육공시냠레바순남긴진기안주타자닌다라찬용어머겸어조진유구유이아가어머테레마와뉴구유제송버시년소갸고메바라콘소송부내뉴룹제바라심바타총민소응아선데른김기내케데구네데유진내갸마갸서라우마라제바라딘총민소용오동레가웨중당출신유
6: 잠드는거숨기기좀해나이지좀하시느니연보자기납기디좀해군고다네바니다모숨보골직동자디두시탐대체나신지르고
7: 야주리디수제세마사디다중안의무다딘제루샤샤샤망고지졸라다지디지스다니수제농이나인존또다관내다내또띠바공다차샤네마사지야토제지
4: 유소고가라유럽세바라용외신조외튼제총가외내된타수두니론즈피로로니무순좀다순남견진실로지기정유기오마타네기총람메바르미니리는소라타소자라웨퉁궁등리단리신주년조로주바시균제메바라수십시바규다자대수직도타고가르뉴주리는시사차도총람지퉁리코지초용리차상부총외총미셈지용소세여바시총계종신주년조로체육공시냠리바니무순좀기통마라내공개부터마르뇨개민도쇼고3월2일6주시제장에상바라딘수총통나

0: རིམ ནང ཁབ ཁ མེ གོབ ཐང ནག ལ ཕོག ཏོ མེ བེ ཐོ ནེ ཤོ གུན གང ཡ མེ པ ཡན ནེ སང ཐོ
1: གུན ཐོ ཡ མེ ནེ རི ཐང ཐེ ཝེ རང སིང ཁེ ཡ མེ ནེ ལ ཕེན པ ཡེ གུ རིམ ཡོང ལ ཤེབ ཤེ ཡེ བེ ཤེབ ཤེ པུ ཆེ ལ གེ ལེ ཡེ ཁབ ཨང ཆ ལེ ཝོ གེ གུ ཅི ཐུ སུམ གུ གུ གུ ཆུ སུམ སན ཡེ ལྷ སི ཉང ཆེན ལམ ཧུ ཁང མེན ཁང ཁེ ནེ དེ བུ སར བེ ཁ ཅི ཆིང བི ཐང ནན ཡེ དེ ཐང དེ ནེ ཤི གུ ཅི ལུམ ཆེ དེ ཁུ ཁ ཅི ཆིང བི ཐང ནན ཡེ མེ ཅེ ཚོང ཁང ལོ གོ ཆོང གེ ནེ ཐོང ཆུ གུན བུ ལམ ལོ གོ ལུབ ཆུང ཐང བེ ཁ ཅི ཆིང བི ཐང ནན ཡེ མེ ཅེ ཚོང ཁང
2: མིག ལ དག ཅེ ཆེ ནེ མིག ནེ གེ ཉེ གེ ལེ ཆེ པེ ཅིང པེ མི ཐང ཐེ ཝེ རང ཤིང གེ མིག ནེ ཀྲུང ལུ སུ རེ མེ ཅེ ཤིང ཅུ ཁང ཐང ཡིང ཐོང ཚེན ཅེ ཉམ ཅེ གེ མིག ལ ཅེ ཅེ ཅེ བེ ཅེ སིམ ཅེ གོ པེ གུ ཡིན མིག ལ དག ཅེ ཆེ ཅེ མིག ནེ གེ ནེ ཐེ ངོ ནེ ཤེ ཐུབ ལ ཁང ཆུང གེ ངོ རོ མི སི པེ ཅིང པེ མི ཐང ཐེ ཝེ རང ཤིང གེ མིག ནེ ཀྲུང ལུ སུ རེ མེ ཅེ ཤིང ཅུ ཁང གེ ང ཅེ སུ དབ གེ མེན ཅུ ཅེ དབ སར དོ དེ ཡེ ཅིང ཁེ ལེན པང དེ ཅེ ཡང ཐང མིག ཐུ ཛང སི མུ ཁྱུ ཅེ གུ ཕུར ཉི ཏོང ཝ ཝང ཛ ཉམ སུ ཅེ ཡེ ཁེ་སི ཁེ་རང མིག རབ་ཅ ཅི་བ་ཐ་ མི སེབ མེ་ཐོང་བ མིག ཇོ ཐེན་བ མིག གང པ སོ་གི ནེ ཐེན ཡུ ཅི པེ ཅིང པེ མི ཐང ཁེ་ ཝེ རང ཤིང གི མིག ནེ ཀྲུང ལུ སུ རི མེན ཅེ ཤིམ ཅུ ཁང ལ ཕེབ ཐ ངོ ཡོ ལ ཁ བར ཐ ཚོང ཁང ནང ལེབ ཁེན གི གོང ཅུ ངབ ཅུ རི མི དག ཅེ ཐ རི མི ཉམ ལེན ནང ཤོ བེ གུ ཉི ཕེ བར གུ སུ ཤུ ས ནེ ལ སུ ཆོང གི ལིང གོ ར ཤ ལམ ཕ ཝོ ཚོང ཅུང གི ཉིན ཅམ ལུ ཅི ཁ བར ལེ ཝོ གི གུ ཅི ཆུ ཅི ང ང ང ཉི ཆུ ཅི དུན སུམ ཡེ གུ གུ གུ དུན ང ཉི ཆུ
3: Oh yeah, Sengye, Lingguo Takjin Hanggu di nye lo chuzi kundwa, di sinda. Tari Hanggu di naranzu sabrduwa di, di tiri jik sinda. Di ne di, di nalo di jik sinda, di. Berzi chenyemduwa di, di sinda di. Di ne ya sobtu di jik sinda. Go di gan tsoe Hanggu di, chi chan. Taya
4: chaga kisa, chadile dur dur chugui.
5: 자가디스스케바 개요 말해 람보고 로친친이 말해 한리파디 배치스탄다 디나기 줍스존이 영중의 면서리 제장 자리에 견 직민도라
6: 자나고 야구치 체육이
7: 수수제 멍요를 대제 한리방 배치단의 지거와리 또 세감 줍장지 포보다 수수제 멍구연은 주지 딜레 링즈지 포보다 아니 주세단은 최 야구치 링기
4: 자야 오스차사 도시에
5: 초코샤. 니랑 대주 따야디 한리방게 텐세 사브디르다. 실로레야 니메 오레야 마모시시지다. 남보레야 나쁘빵보 야부시여레.
4: 한리방디 오네야오도.
5: 한리방 금중땡게 아마라게 파르티 문지 야부시나로나.
1: 타스 원조 촘레 창고장 한리방 총강 꿈세팡 럼수 미주 삼배워 한리방 총강 링고 샬람키 게컵록체 카트 한리방 총강
8: 我啥不的，我呢，现在面这个鱼养个多啊，你就这养不起不多，养过，呀，就这点呢，要得不？连我爹当初还哄我的，花不钱不送账，刚把那几个汤，刚别说在证明哪找个，很巧多啊。
9: 八卦四柱南瓜汤，三个开把烧鸡，八百里的南京鱼子。预防把不脏水坑了撇荡，俺从高了撇子，日本面把吹得荡撇去能吃。把菜轮中荡，冷水吞吧，把不三个开把烧给八百里的奶头了。预防把不脏水坑的日本面把吹得荡撇去能吃。预防把不脏水坑的温州的直接汤，吃了明年八百里的奶头开了大空气。预防把不脏水坑的该用的木质餐不洗一遍，既然了八百里的奶头油菜，俺从高了撇的卤汁能吃了，里面吃就的娘们样能吃。接下来的垃圾桶和上的食品过年批发各处去预防包括脏水卡的这单急性结果被拒绝包括这个内丢卡了从高图片的直接两名男子过了古档过速过了美国垃圾桶的垃圾桶的情况去两间房了可把按照两个月估计出去送了几个实际上的垃圾桶的生出去扎的几人可把按照两个月估计结果按照古古处

0: ཁན སོ ཨམ ལ
1: ཀྲང རེ ཁོང ཚོ ཐོག ཚོང རྒྱ མེ གི ནང ཅུ ན ཚུ ཤ
0: ཐོག ཚོང རྒྱ མེ གི ནང ཅུ ན ལ ཨམ ལ ཁེ རང གི ཀྲང རེ ཁོང ཚོ གེམ ན ད
1: ཐོག ཚོང རྒྱ མེ དེ ཚོ མི སེ པ ལོ ཡོ མ ཤི ཉོག ཅི དེ ན མ ཚུ ཕྱ ཡོ ཤི
0: ཨམ ལ ཐོ ཅན སུ ཡུ དུ གེ ང ཆུང དུ ཁེ རང གི ང ཚོང གི དུ ད ཁ དུ ཡིན ནེ མི སི ཉེ དེ ལ ཁེ ཚོ ཤ ཡོ ཤི སུང གུ ཡུ ཀྲང རུ གེ ང གེ བ ཆེ དུ པོ ཁང གེ ཚུ ཁ ན ལ ཡོ ཕེ ཕེ ལེ མེ གུ ཕོ བ ཤི ཁོན ཚུ སོ བེན ཚུ ཆེ ང ཚོ རོ བུ ཆེ དུ ཁེ རང གེ ཁོན ཚུ མ གེ བ ཁ ཤི ཡིན ན ཨམ ལ ཁེ རང མ ཐེ ན ང ཚོ ཅུ ཡིན天马难打
1: 勇啊你偷袭党因为送过腿面所以 absolute 的距离

0: ཁབསག་དེ མ་ཅི་ གབ་ཡ་ ཆེ་དུ་ཡིན་པེ དུས་ཏ་དེ མ་དེ ཇང་ཅི་བེ ཐུལ སེང་གོར་ཤ་
1: ཁ་སུམ
0: ཇང་པ་བེ ཇང་ན་ཅུ དང་ས ཐུསུང་ གིམ་ཉེ ཆེ་བེ
1: ཁུར ཁ་སུམ ཁྱེད་དང་སོམ་པ་དེ་གི་ཡ་བུ་ཅེ་ཆུང་ཨ ཁྱོར ཡང གོ གོ དང གཅིག ད ཉེ ཁོ ཚུམ ལམ སོ སེ
2: ཐ་བུ་ཅེ
0: ལེས

0: ཁྱེད ཚང རང པར མ ཡོང ཡོད དེ མོ རང ཆེ དུ རེད པ ཐབ དོ ང ཉིམ དོ ཡོང ཡོད དེ མོ རང ཆེ དུ རེད རེད པས
1: དེ འདྲ ཡིན ན ཁར ཡོད དེ ང པང དང མེད པ མི སིམ དོ ཡ ཡོད མ རེད ཀྲང རེད རང གོ མང ཅེ མ དེ ནས ཡོང དུ གེ རལ ཉེན ཁ ཁ དུ ཆེ ནེ ཆིང ཤེ བིང ད ཅོ ཨ མེ ཡོ མ ཤི རང སམ ལེ ཨོ ཞེ ཏོང མ ལ མི ཁ དེ ཅི རེད

0: ཉེ ཁ དུ ཡིན ཚེ པ ཐིག ཡ དེ ང དེ ནང ཁུ ཐོང ཐུ པེ ཆུ མི ཆུ ཟན ཡིན
1: ཧང ཕུ ཡུ མང སེ ཤོ ཡུ
0: ཉེ ཚབ ཆེ
2: ཟི ཀྲང རེ རང ཉོ དུ གེ
3: དང གི ཡིན
1: ད སེ ཤེ ནེ ཡོང ཡོ རེ
0: ཁྱི རང གི ཐག རང དོ ཤེ རུ སམ སམ ཆུ
4: ང རང ལ ཡི ཅི ཡུ
0: ང པོ གང གི ཅུ བ རང གི ཁན ཅེ སེ ཅིན ཅོ
1: 胡蓉的朋友在这期间，看最给挂钱，看最私密下事宜。前三年没打死其他打工，给我顶着老婆别进来上班，都是在那吃辣的，没谁看明多个。

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ 前呢，我顶顶顿前个顶这里啊，中药院了。
1: 中药院。
0: 可吧可吧，
1: 听你。那这个忙地方啊，就你这生意，他先干忙不了是吧？
0: 嗯。
1: 我地方他挺忙不了你。
2: 给来给那做那的，给来给那做酒窝做白马仔，我做中药给，他们那么说，几个给那销售渠道，这没做忙，得从顶这链接做点药呗。
1: 다저카지손바카지대바지손들이다는게그냥안주사될래지그냥주그때지비바서를받다만주만부채받다나보조대다강때때사는거야
0: 어워지지토체나다들이너니대칭아그연배문에그냥대샤마디녀화연반쇼레럽중에십지초다마온배런데나케나야자초님샤샤연외제시민들시군이레세레세
3: 温咪人业须下远近吧，非遗传承人。
4: 温咪人业须下远近吧，非遗传承人。
3: 米热米米热举吧，代代相传。
4: 米热米米热举吧，代代相传。
3: 老岁手工。
4: 老岁手工。
3: 金杯可乐，缝纫机。
4: 金杯可乐。缝纫机，
3: 翠夹把染色，
4: 翠夹把染色，
3: 塔尔奎丝绸，
4: 塔尔奎丝绸，
3: 吞泵产量，
4: 吞泵产量，
3: 杯切质量，
4: 杯切质量，
3: 骨切材料。
4: 骨切材料
3: 拉切工具
4: 拉切工具
3: 扎逼模型
4: 扎逼模型
3: 鲁板模具
4: 鲁板模具
3: 葱绿展销会
4: 葱绿展销会
3: 葱蓝销售渠道
4: 葱蓝销售渠道

0: ཁང་ཏོ་ཕེབ་ཐ་གེ་ཁབ་ཀི་ཆེ་བ་ལ་ཀི་ཡུ་བེ་ཡ་མེན་ན་ཚུ་ཅུ་ཅི་ཤི་སན་ནི་ལ་སན་ཡང་ཅན་ལམ་ཧུ་ཁང་མེན་ཁང་ཀི་ནེ་དེ་བུ་སར་བེ་ཁ་ཅུ།
1: ཁང་གོ་སབ་དི། ཁོ་ནེ་ཞན་ལ་མེན་ད་གུ་བུ་ཡ་གུ་དུ་ཨ། དེ་ཅུ་ཅེ་ཡ་གུ་ཤི་བུ་དུ། ཡང་གུ་ཡ་ཅུ་ཅོ་དི་ན་ཡ་དེ་བོ། དེང་གོ་དེ་དང་ཚོ་ཡ་ཁང་གོ་དི།
2: ཁང་པ་ནུ་ཅི་ཐ་ཁང་བེ་སོ་ད་དེ་མི་ན་ཚོ་གུ་ཡེ་ཁང་ཆོ་དུ་ཨ་ཅེན་ཤུ་ཐ་ནེ་ཅི་སིན་བེ་ཅི་བེ་ཅི་གུ་ཅེན་ཤུ་ཐ་ན་བེ་ཤི་ཡུ་ཁང་གི་ཡོང་གི་ནེ་ཉེན་ཚེ་ཡུ་གི་ཚོ་ཡེ་ཚོང་གུ་ཕེ་མི་རི་མི་ཕེ་ཅུ་ཐ་ནེ་ཉེན་ཚེ་ད་གུ་ཅེ་ཆོ་བེ་ནེ་ཉེན་ཚེ་ཡུ་གི་ཚོ་ཐ་ན་ནང་དུ་ནེ་ཉེན་ཚེ་གི་
0: 真书堂了片段，电用具木质床单床杆一边，电送雨。在雨外时，那个跌入前面，从那头拉，不进入体外地。真书堂去，三三给长娃住面，为了地堂去。雨具堂，雨具，那具，香兰索，举头门卫，床杆都片面，人民安，别具前头错了，腾东白药白云山，进修堂，全面跟住进来做。米长了，采取预备，我来领了，我来不注意。雨具藤子给，眼床杆都片面，露出他人民安，两把他别具囊床。三年，他是中给，领过下郎，爬过从中给一张，他望着，两个月估计，出去安安，安你出。领过大件给韩国的关节，吃了七八年呢，点不接，能免了甚至借钱过命多。 宁姐，大年刚不点面子，几个人都干了一个啥？特别人的年，领过大件个韩国的关节，全部也个几个人的。领过大件个韩国的，巴拉达阿姆拉的皮肤人呢？湖南人什么干部用不嘛子？过年过月不能行，什么时候用不得哇？
2: 好几个不同，那就对吧？那干部说的，那空点不面子。 玉芳，那当哪位所去看了片段？我们就给姐姐嘞，人民十七大，俺们领导出了过年了，我进屋的了，人家给孙娜来追问，给他写情呢。那娃那所当当，四处浪吧，那娃五只找不少的，那娃得不面子。那他哪位所去看了片段？我们就给姐姐当，起来给老子托呢，人民十七大，俺们领导出了。玉芳，那当哪位所去看的？那娃我不当，那娃张四姐呢？给了，第六个那娃写情呢。玉芳，那当哪位所去看的？给用给木制才不写的。 他的卡巴吉吉，起来给小区托呢，去给那的老院那头了打捐钱的。玉芳，那的老院所去看的，这趟几十年过不远。那的老院那头看了，床杆都偏了，十几年没人在，过了古档，过数过来没过。他身上呢，他是中介，尽管去娘家老了，卡巴着，两个月估计出去送个姐姐给，实际上呢，是中介生出去，咋的给了？卡巴着，两个月过年，给过俺个姑姑出。
3: 听见公看不是啊？我们之前把新的生活体验让中给小区堂、路口三年看了，前就央视拍表，喇叭图、社区人呀，前就拍不些细菌堂，前手前就多。马三年前，让中呢，那就堂前都沿路长不久快接了，前就对个人心情那么些的，天天去玩，也是个不过个开开去，超过那么去，住家拍照一万个数，你把图套给那出来，有他们难过。天天。 十天我连续呢，通过让中呢，那去微距堂、小区、前头前区堂微距，认识六个龙位去了，恰把我们看中拍表，三只看去了，恰把中我们看中拍表，每套去四百马赛局了，恰把去五拍表，天天前头龙位堂那去六局，现在龙位去了，南天呢，恰把星星拍表，三年你们前头前区堂微距认识六个龙位去了，恰把中完。 拍表三只看去了，恰把中拍表，老板头没到去，四百马赛局了，恰把中午呢，七万八拍表，那去堂写字，龙位来三小局堂二里去了，南天呢，恰把全面呢，住下拍表，对马车就拍表跟去，毛年进呐，老个龙位堂那去小局定亲，包装堂则与面临这个局了，实行内置团便，人家中七万堂，老板头没到去，龙路局了，实行内置人家台湾去。 项目目的提名结果都开启，四热闹。那是城管去了，那么提名人选就忙不可丢，车站站就要那年做盾牌，城主不中了，就忙不可丢，车站站就几年你做盾牌。 Some do zir, Jimam.

ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱུ ཁྱང ལ ཁྱང མང པོ ཁོར གུ ཁྱེ ཚང ཁྱ ཁྱུ ནས ཉི ཚབ གེ ཕར ཁྱེ ཡིབ ལ ཆ པ ཆུང ཕོ གུ ཁྱེ ཚང ཁྱ ཁྱོ སུམ ནས ཉི ཚབ སུམ ཕར མེ དོ ལ ཆ པ ཆུང ཕོ མེ རིམ ཤི ཆ པ སིམ སིམ ཕོ གུ ཁྱེ ཚང ཁྱ ཁྱུ གུ ནས ཉི ཚབ ཤི ཕར ནང ཚོང ལ ཆ པ སིམ སིམ ཕོ མེ རིམ ཤི ནམ ཐི གུ ཁྱེ ཚང ཁྱ ཁྱོ ངེ ཉི ཚབ དུན ཕར ཁ རུ ལ ཆ པ སིམ སིམ ཕོ གུ ཁྱེ ཚང ཁྱ ཁྱོ སུམ ནས ཉི ཚབ ཐུ ཕར མ་ཁམ ལ ནམ ཐིམ ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མ་ བུ ཁོར གུ ཁྲེ ཅེང ཅ གེ ནེ ནི ཚ སུམ ཕར ཅོན ད་ར ཆ བ ཆུང ཕམ ནེ རིམ ཤེ ཅུ ཆ ཕབ གུ ཁྲེ ཅེང ཅ ཅུ ནེ ནི ཚ ཕི ཕར སེ ནི ཆུ ལ ཆ བ སིམ སིམ ཕམ ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མ་ བུ ཁོར གུ ཁྲེ ཅེང ཅ ཤི ནེ ཅུ ཆུ ཕར ཉི མ་ ར ནམ ཐིམ ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མ་ བུ ཁོར གུ ཁྲེ ཅེང ཅ ཉི ནེ ཅུ ཆུ ཕར སོ ཟོང ལ ཆ བ ཆུང ཕམ ནེ རིམ ཤེ ཅུ ཆ ཕབ གུ ཁྲེ ཅེང ཅ དུ ནེ ཅུ ཆུ ཕར གར ཟོང ལ ཅིམ མང པོ ཁོ ནེ རིམ ཤི ཆ བ ཆུང ཕབ གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ སུམ ནེ ཅུ ཆུ ཕར གེ གེ ལ ཅིམ མང པོ ཁོ ནེ རིམ ཤི ཆ བ ཆུང ཕབ གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ ལེ ཝོ ནེ ཅེ ང ཕར ཚོ ཅིན ལ ཅིམ མང པོ ཁོ གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ ཅི ནེ ཅེ གེ ཕར ལ ཚ ཆེན ཁན ཆུ ལ ནམ ཐིམ ནེ རིམ ཤི ཅིམ མང པོ ཁོ གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ ཅེ ང ནེ ཉི ཚབ དུན ཕར ཐ ནེ ཡུ གོ ར ཅེན ཆུང ཁུ ཁེ ནམ ཤི ང ད ཤི ཝ ཡིན པོ དེ ལ ནམ ཐིམ ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མང པོ ཁོ གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ ཅེ ཡང ནེ ཉི ཚབ དུན ཕར ཡན ཇོ ཡུན ཚོ ཅིམ མང པོ ཁོ ནེ རིམ ཤེ ནམ ཐང གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ སུམ ནེ ཉི ཚབ ཅི ཕར ནམ ཚོ ཆ བ སིམ སིམ ཕམ ནེ རིམ ཤེ ཅིམ མང པོ ཁོ གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ དུན ནེ ཅེ གེ ཕར ཁྲེ སུམ ཚོ ཆ བ ཆུང ཕམ ནེ རིམ ཤེ ཅུ ཆ ཕབ གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ ཅུ ནེ ཉི ཚབ ཅི ཕར ནམ ཆ བ བར ཆ བ ཆུང ཕམ ནེ རིམ ཤེ ནམ ཐིབ གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ ཅེ སུམ ནེ ཉི ཚབ ཅི ཕར ཁྱོ མོ ལང མེ གར སི ཆེ མོ ཅི མང པོ ཁོར གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ ཆུ ནེ ཉི ཚབ ཅི ཕར སམ མེ ལ ཅི མང པོ ཁོར གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ ཅུ ནེ ཉི ཚབ གེ ཕར ཁང རིན པོ ཆེ ར ཆ བ ཆུང ཕམ ཡེ རིམ ཤེ ཅི མང པོ ཁོར གུ ཁྲེ ཅེ ཡང ཅ ཤི ནེ ཅུ དུན ཕར ཐི ནེ ཐི མིན ཚོང ཐང ཚོང དེ ཁ ཅི ཁི ནམ ཤི ངོ ད སི རོ ནང

རང གི ཨ རང དུང ཅེ མོ ཅ དམ པེ སེན ཇུ དེ ཐོང ཅུ ཡི ནས ཁ བ གེ ཅེ རང ལ ཆི ནུ མིན དུ ཁ ཡིན སེ ན རང ལ ཤུ ཁེ ཉན པ ཐེ མ ཡིན སེན གི རོ པ གོ ཡ དུ ན ང ལམ སང ཅི དུ ཆི རོ

0: ཆུ ཅེན མི ཚང མ དོང ལུ ཅེ དེ གི ང ཉེ ང ན ལོ ཅེ དུ ཅིང གུ ཆུ ངུ དེ ཕི ཅང གུ ཅེ ན ཉེ རང དེ ཅེ ཤེ ཡ དེ རང ལོ མ མ ཅེ སུ གུ ཡུ མ ཅེ ཉེ པ ལ ལོ ལ རང ཅེ ཤེ ང ཡ ཐང ཡི
1: ཡ ཆུ ང ས རང གེ སིང གུ ཅེ ཡ ཅུང ཡུ ན ང ལེ ལོ པང དེ ཅེ ཅུང ཡུ གུ མ ཤེ
0: དོ སི ནེ ངེ ཉེ ཁ ཅོ ཤེ
1: ཁེམ དོ སང ཁ ཅུ གི དེ ནེ ངེ རོ ཤེ